Ah gurbet, kara gurbet, yolu dağ dere gurbet. Mən yanıva sağ geldim, çıxartım yara gurbet. Bu qarta gənc yedi, apardı hara gurbet. Zəngin gözü varında, mayasında, karında. Çox gəncimiz ruh verdi, qəriblər diyarında. Bağvançı bağın istər, bağda çardağın istər, bir qərib can çəkəndə yolu torpağın istər. Qərib boyun vurubdu, yolündə yaş qurubdu, siz yoxsuz bayram aşı bıqazınızda durubdu. Sil gözümün yaşını, söndür qalb ataşını, siz gidəni yemirik evdə bayram aşını. Yurdun dadı çox oldu, yurdun dadı. Qərib patişah olsa, hə gözü yurdundadır. Ay qərib, həftə qərib, ay qərib, qurbətə göyə baxdım, yıldız qərib, ay qərib. Kimsə deməz nəyudur, yüz il desə o ay qərib. Söndü evim çırağı, daha görməm İraqı, baba gündə qoxlaram üstüdəki torpağı. Sor oğlum adı nədir, bir bax fəryadı nədir, bir ev nənəsiz olsa o evin dadı nədir. Dərdi qoydu, bağvan gül dərdi qoydu, qam yanımdan gidəndə yerinə dərdi qoydu. O gündə məni dağlar,

0: o gündə, yıxdılar babam evinki gözümün önündə. Bir əgə, bir bıçaq al, bir əgə, ya bizə ayaq basmaya da birdən bir əgə. Verməz adım, süfləyə verməz adım, dostum vəfalı olsa rakıba verməz adım. Sormaz adım, yetox ol, sormaz adım, məni iyi tanıyan kimsədən sormaz adım. Oldum azad, malımız oldum azad, yar vardı, mən toy etdim, qəhərdən oldum azad. Dəcmə on çora düşər, hayatı zora düşər, bir quşnan zəasıysa, hə bir gün tora düşər, indi düşməyən zalim sabr elə sonra düşər. Qışda yıldırım saxar, asmandan yıldız axar, adam var yarar sənə, yarın başı vaq axar. Yıldırımlar saxardı, gökdən yıldız axardı, bir vaxt yetdi aşrat əlimizə baxardı. Getdiğim yol dərədi, canım dolu yaradı, qarğa qarğaya dirisəni üzü qərədi. Yetim başına çalar, oradan buradan zax çalar, görməmişi tox etsə onu bunu parçalar. Sələ oxun atana, ox çalmasın yatana, canım qurban edərəm yaşadığım vatana. Xansıyam, xanudayam, ruh təki canudayam, xoş gün sormaram səni, qərə gün yanudayam. Yarı gördüm qış idi, işi zəhmət işi idi, bir tək dəqiqə görüşdük, məndən vaid iş idi, ondan sonra 7 il hə dəvə döyüş idi. Yarı gördüm yaz idi, girişi bayaz idi, bizi bu günə qoyan yar etdiyi naz idi, mən sabr etdim, bəklədim, onun sabr az idi. Bizə gəldi o dolu sən, itirmişdi o yolu sən, onda qadrım bilmədi o indisə su yolu sən. Havar var, zənginlərdə havar var, yetimlərin evində şivan, fizə, havar var, gövlümüz şad olaydı, biz çaxaydıq havar var. Var varı, koy çaxağın var varı, bedasılı ögüllər nədir biraz?
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
2: Kitap Saati.

Alem ne dese desin, mən işimi düz etdim. Yarğama qatı məni, ucuza satı məni. Xoş gün bizdə yatardı, qara gün atı məni. Bıraxdı o axtan məni, bir quru taxtan məni. Əvvəl görüşməsəydim, sorardı o xaxtan məni. Yar halımdan yəh bili, özün patişah bili. Yatmağı əludədir, qaxmağı Allah bili. Bilbilim xana düşdü, xanda bir yana düşdü. Yolu bəkləməkdən gözümə tana düşdü. Kör olaydı gözlərim ki, o gün sənə düşdü. Aparın duza məni, axlaqı düzə məni. Qaranlıq gecədəyəm, döndər gün düzə məni. Bir utan, hə utuzu, bir utan. Bəşərdən utanmırsa o, Allahudan bir utan. Yıldız kimin sən axdı, məni darda bıraxdı. Bu qara yoxsulluğu getdi, başıma qalxdı. Gün olu mənim kimin, qəmə bulanı vaxtı. Yuvanma saltanata, fələk döndəri taxtı. Yolum düşdü dağlara, dağdan əndim bağlara. Sağ adamın oğluyam, hə yuvannam sağlara. Çoxlar işim bilmədi, düşüb əl ayaqlara. Getməyəsiz qurbətə, dayanmazsız zillətə. Qurbət çoxun tuş etdi, sağ olmayan illətə. Qan gedir yaramdan, anlamırlar saramdan. Qan gedir yaramdan, anlamırlar saramdan. O evlad iflah olmaz, bəsləndiysə haramdan. Bu indiki qazılar, qələt yazar yazılar. Halal mal bıraxmadı, bu saxta tərəzilər. Çağırın ağa bəgi, soraq nədir əməgi. İndi evin səhəbi, rayı əlində dəgi. Sonra mən, əvvəl sən get, sonra mən. Öz yolum da itirdim, yolu sonra, sonra mən. Canım dolu bayaz tük, belimdə var ağır yük. Milyarder can çəkəndə nə mal yarar, nə də mülk. Nə malı bölgünən, nə saçıvı yolgünən. Dostum, əgər ölsə o da kəramatən ölgünən. Dostu bayatta gördük, bir asıl atta gördük. Levun levun insanlar biz bu hayatta gördük. Babam malını böldü, nənəm saçını yoldu. Dünyada yoxsulluqdan kimsə acından öldü. Camıda paqı yoxdu, məclisdə saqı yoxdu. Çox insan var yaşır, ölüydən farqı yoxdu. Yaş atdı, yenə gözüm yaş atdı. Mən çoxdandan ölmüşdüm, məni Allah yaşattı. Yaşansa, ya baxta bax, yaşansa, yetimsi qan ağlaram gözlərindən yaşansa. Biz quş taşı tar olduq, qəriblərə yar olduq. Zalımın nə pəkidir, hə biz dərbədər olduq. Çağırı bəstə qərib, qəmli havasta qərib. Kim durar başı üstə, düşəndə o xəstə qərib. Həsratıq səsi vuzə, güzəl havası vuzə. Qurbət eldə ölsə vuz, kim gəli yası vuzə. Balalar iməkləri,

öz yolunu pəkiləri. Baba, nənə, bacılar, qardaş yolu vəkiləri. Bin oxu, avçı atar, bin oxu. Bilənə bir söz sələ, bilməyənə bin oxu. Axır oxu, ələmdən axır oxu. Yardan fələk sinəmə, vurdular axır oxu. Axıratan, olaşdın axıratan. Zulm etmərəm kimsəyə, qorxaram axıratan.

çıplağa cılbaq, gedi-gedi sındaq, mantara göbələk, kənəyə qırşaq, uzaq yerə yıraq, ətrafa qıraq, bir çeşid tatlımız var, şırnıq derik biz.

Aileye xoranta, hanıma əyən, susuz tarlaya dəşdi, ırqata fəal, az öncəyə bayaq, nasıla nəşəl, mızıqçılığa da zuallik dirik biz, zuallik dirik. Çirkinə yavan, dükkanı da düvən, patlıcana balcan, kəpirə fəlhən, fincana fulcan, oluğa da körtən, taxt-ərəvalliyə, hangi höçdirik biz, hangi höçdirik biz?

Düğündə aşıqlar saz çalardı. Gəlin qızları qına yakardı. Gənc yaşlısı xosar oynardı. Düyünlü dərnəkli, Höllük mahallesi.